Я твоя, зійшла вечірня зоря, проснеться матінка моя, буде питать, де була я.